Her hørte du Wienerfilharmonikerne spille slavisk dans nummer 11 av Dvorak. Og nå skal du få dagens andre Mozart her i musikkfrokost, nemlig starten på symfoni nummer 40. Og det er en av de få symfoniene han skrev i moll. Mange har sagt at dette er en rastløs og litt urolig symfoni. Du kan jo høre selv hva du syns.